0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: صبح شما با هنان.
1: خب دوستان عزیز، اگه اجرای جاستین بیبر در فینال جام جهانی 2026 رو یادتون باشه، یه کفش کتونی پاش بود. اون کفشای کتونی که بیبر در اجرای زنده فینال جام جهانی به پا داشت، الان در یکی از این حراجی‌ها با قیمت نزدیک به 30,000 دلار فروخته شد. این کفش به دلیل حضورش در یکی از پربیننده‌ترین رویدادهای ورزشی جهان، الان به یک آیتم خیلی مهمی و ارزشمندی در جهان تبدیل شده. و خب هم پای جاستین بیبر بوده، همین که توی خب جام جهانی بوده و طرفدارا گفتن این جفت کفش که از اون کفشای معمولی نیست، یه تیکه از تاریخ موسیقی و جام جهانیه. بله، و با این 30,000 درهم ما واقعا از دل و جون این قیمت رو دادیم. و احتمالا خیلیا میگن آقا این 30,000 درهم به من میدادی، خب من یه کار دیگه باش میکردم. شما چیکار میکردین باش؟ ای بابا، مردم پولشون از کجا میارن؟
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle Bağ Radyo Şam'a. Bağ Radyo Şam'a.
1: کارشناسانه حوزه زیبایی و سلامت میگن که یکی از بزرگترین ترندهای لایفستایل در تابستان امسال الهام گرفتن از سبک زندگی مدیترانه‌ایه. این رویکرد نه تنها به رژیم غذایی محدود نمیشه، بلکه بر استفاده از مواد طبیعی در مراقبت از پوست، صرف زمان بیشتر در طبیعت، ارتباطات اجتماعی و کاهش وابستگی به فضای دیجیتال هم تاکید داره.
0: شما لایفستایل

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: قلب من صد درصد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد. با تو کاملم کاملا صد درصد.
1: 3.4 ریتم

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle. Bağır Hadi Yaşama. Bağır Hadi Yaşama.
1: دبی در نخستین نسخه شاخص شهرهای هوشمند جهان موفق شد در میان این شهرها رتبه دوم رو به دست بیاره و در بخش اداپشن که میزان بکارگیری راهکارهای هوشمند و هوش مصنوعی رو ارزیابی میکنه رتبه نخست جهان را کسب کنه. کسب رتبه نخست جهانی در بخش اداپشن نشون میده که دبی نه تنها در توسعه فناوری سرمایه گذاری کرده، بلکه تونسته این فناوری ها رو به صورت گسترده در زندگی روزمره مردم و خدمات دولتی به کار بگیره.
0: شما لایف استایل.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلوی اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته اعلام شد که برای نخستین بار در بیش از یک قرن گذشته دانشمندان روش درمانی جدیدی رو برای مارگزیدگی ابدا کردن که دیگه نیازی به استفاده از حیوانات نداره. در حال حاضر زهر مار به بدن اسب‌ها تزریق میشه و از پادتن‌های تولید شده برای ساخت پادزهر استفاده میشه. اما دانشمندان دانشکده پزشکی گرمسیری لیورپول معتقدند که با این داروی جدید تحولی بنیادین در این مسیر ایجاد خواهد شد. بعد از این رو هم بدونید که همه ساله 2.5 میلیون نفر دچار مارگزیدگی با مارهای سمی میشن و حدود 138,000 نفر هم به این علت جان خودشون رو از دست میدن.
0: شما لایفستایل

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: چه زیبا
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.

عشقم یاب بیا مثل مهتاب بیا مثل بارون رو تن خاک.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şoma. Bağ Radyo Şoma.
1: این هفته اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی اعلام کرد که موزه گوگنهایم به طور رسمی در تاریخ 11 دسامبر درهای خودش رو به روی بازدید کنندگان خواهد گشود. این موزه که توسط فرانک گهری، برنده فقید جایزه معماری پیتسکر، طراحی شده، در جزیره سعدیت ابوظبی قرار داره. طراحی این بنا از چشم‌انداز هنری ابوظبی الهام گرفته و داستان‌های امارات و فراتر از اون رو به تصویر می‌کشه. این موزه با هدف ایجاد حس کنجکاوی در نسل‌های جوان‌تر و تشویق اونا به کشف هنر مدرن و معاصر طراحی شده.
0: شما لایف‌استایل.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: شما سامر هیتس رادیو شما

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: شما سامر هیتس رادیو شما موج 93.4
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: صبح شما با هنان.
1: خب دوستان عزیز، اگه اجرای جاستین بیبر در فینال جام جهانی 2026 رو یادتون باشه، یک کفش کتونی پاش بود. اون کفشای کتونی که بیبر در اجرای زنده فینال جام جهانی به پا داشت، الان در یکی از این حراجی‌ها با قیمت نزدیک به $30,000 فروخته شد. این کفش به دلیل حضورش در یکی از پربیننده‌ترین رویدادهای ورزشی جهان، الان به یک آیتم خیلی مهمی و ارزشمندی در جهان تبدیل شده. و خب هم پای جاستین بیبر بوده، همین که توی خب جام جهانی بوده و طرفدارا گفتن این جفت کفش که از اون کفشای معمولی نیست، یه تیکه از تاریخ موسیقی و جام جهانیه. بله، و با این 30,000 درهم ما واقعا از دل و جون این قیمت رو دادیم. و احتمالا خیلیا میگن آقا این 30,000 درهم به من میدادی، خب من یه کار دیگه باش میکردم. شما چیکار میکردین باش؟ ای بابا، مردم پولشون از کجا میارن؟
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

پیشتر دود کنارم پر بود، بوی اسپند که دور سرت چرخاندم خانه را پر می کرد. چه خیالات قشنگی، چه خیالات قشنگی آنجا روی آن آینه.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 بیشترین تعداد تیم‌های تازه وارد را در تاریخ رقابت‌ها داشت، از جمله کیپ ورد، کراساو، اردن و ازبکستان. لیونل مسی علاوه بر رکورد بازی و برد، به رکورد بیشترین دقایق حضور در تاریخ جام جهانی نیز رسید. کیلیان امباپه به جوانترین بازیکنی تبدیل شد که 20 بازی در جام جهانی دارد و ارلینگ هالند با درخشش مقابل برزیل، نروژ را برای نخستین بار به 1/4 نهایی رساند. بهترین نتیجه تاریخ این کشور در جام جهانی.

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şom'a. Bağır Radyo Şom'a.
1: یک ستارتاپ هوش مصنوعی اعلام کرده که از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای طراحی مولکول‌های کاملاً جدید استفاده می‌کنه. مولکول‌هایی که می‌تونن آلاینده‌های خطرناک موسوم به پیفاس یا مواد شیمیایی ابدی رو از آب حذف کنن. این مواد به دلیل ماندگاری بسیار بالا سالها در محیط زیست باقی میمونن و با مشکلات سلامتی از جمله برخی سرطان‌ها و اختلالات هورمونی مرتبط هستن. این شرکت همچنین با بیش از 50 شریک صنعتی و فناوری از جمله شرکت‌های بزرگ AI همکاری می‌کنه تا یافته‌های هوش مصنوعی رو به محصولات واقعی تبدیل کنه. شما لایف‌استایل

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: شما سامر هیتس رادیو شما موج 93.4 رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4

0: الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: تاپ هیتس محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: کارشناسان حوزه زیبایی و سلامت میگن که یکی از بزرگترین ترندهای لایفستایل در تابستان امسال الهام گرفتن از سبک زندگی مدیترانه‌ایه. این رویکرد نه تنها به رژیم غذایی محدود نمیشه، بلکه بر استفاده از مواد طبیعی در مراقبت از پوست، صرف زمان بیشتر در طبیعت، ارتباطات اجتماعی و کاهش وابستگی به فضای دیجیتال هم تاکید داره.
0: شما لایفستایل

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: دبی در نخستین نسخه شاخص شهرهای هوشمند جهان موفق شد در میان این شهرها رتبه دوم رو به دست بیاره و در بخش اداپشن که میزان بکارگیری راهکارهای هوشمند و هوش مصنوعی رو ارزیابی میکنه رتبه نخست جهان را کسب کنه. کسب رتبه نخست جهانی در بخش اداپشن نشون میده که دبی نه تنها در توسعه فناوری سرمایه گذاری کرده، بلکه تونسته این فناوری ها رو به صورت گسترده در زندگی روزمره مردم و خدمات دولتی به کار بگیره.
0: Show my lifestyle.

توی تاریکی شب آه در جریان بود، زل زدم به آسمون،

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته اعلام شد که برای نخستین بار در بیش از یک قرن گذشته دانشمندان روش درمانی جدیدی رو برای مارگزیدگی ابدا کردن که دیگه نیازی به استفاده از حیوانات نداره. در حال حاضر زهر مار به بدن اسب‌ها تزریق میشه و از پادتن‌های تولید شده برای ساخت پادزهر استفاده میشه. اما دانشمندان دانشکده پزشکی گرمسیری لیورپول معتقدند که با این داروی جدید تحولی بنیادین در این مسیر ایجاد خواهد شد. بعد از این رو هم بدونید که همه ساله 2.5 میلیون نفر دچار مارگزیدگی با مارهای سمی میشن و حدود 138 هزار نفر هم به این علت جان خودشون رو از دست میدن. شما لایف ستایل.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: نبرد انگلستان و مکزیک در مرحله 1/8 نهایی رکورد بینندگان تلویزیونی را در چند کشور از جمله آمریکا و مکزیک شکست. تعداد کارت های قرمز تا پایان مرحله 1/8 نهایی به 13 عدد رسید که از روند دوره های اخیر بسیار بیشتر است و یکی از خشنترین جام های سال های اخیر محسوب می شود. استفاده از فناوری VAR و حسگر تو بیش از هر دوره دیگری جنجال ساز شده و از آن به عنوان یکی از بحث برانگیزترین جام های جهانی از نظر داوری یاد می شود و تعداد گل به خودی در این جام با سرعتی پیش می رود که احتمال شکستن رکورد تاریخی گل های به خودی در یک جام جهانی بسیار زیاد است.

0: باش، بگو تا که تو میخوای بگی که دیوونه تری.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: 내려 먹어.
1: رادیو شما ریتم قلب های شما

بشه. وقتی دوباره دیدمت خنده‌هات پر رنگ بشه. قرار نبود که ما دوتا به عشق عادت کنیم. بذار که دلتنگی رو یکم

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: بمونی شبا پیشم، پیش تو من یه حالی شم.
3: ریتم قلب‌های شما.